Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

Tanod to at on time, diri sa DYVS Abyan, maayong aga, kag welcome gid sa Real Time with Leah para sa una nga adlaw, no? Sa bulan sang October na, Abyan. Nalipay ka man sa pong Abyan, kay nag-ilis na ang kalendaryo, Abyan. Masay babay na kita sa September, and we welcome sa sininga bulan sang October. So, praise God yun for today. No, salamat gid nga nakadabuot kita sa sininga adlaw, Abyan, sa sininga bulan. No, salamat gid. Third quarter na, sang tuig kada, siglang gid Abyan, no? Pero salamat gid no, nga ma-amazing kita sang kaayo, sang Ginoo sa aton nga kabuhi.

0: Maayong adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunudlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton ni abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan. Sining adlaw liwat kita makapamalandong sa pulong sa Dios. Kagang apon mga pagapamalandungan subong, amo ang isa kabahin sang libro sang pahayag nga hambal nga nungod sang pagkari sang aton Ginoong Hesus. Pag-unang hid naton natun-an ang mga nagliligad nga mga kapitulo. Sa kapitulo 1 aton natun-an ang aton Ginoong Hesus nga siya amo ang the Alpha and the Omega, ang una kag ang katapusan. The Alpha and Omega, larawan ini sang aton gani nga Ginoo sa Old Testament nga si Jehovah nga nagclaim sining title the first and the last sa Isaiah chapter 44 verse 6. Kag makasiling kita nga ang aton Ginoong Hesus amuna sa Jehovah sa daan nga katipan kay yin claim niya nga siya mo ang nauna kag ang katapusan. Kag yin larawan sa aton ang aton Ginoo diri sa iyagid nga pagkabalaan kag sa iyagid nga pagkamataas kag kagamhanan sa kapitulo 1 sang pahayag. Yan tawag ni siyang revelation, ang pagpahayag nandi lamang sa mga palabuton kundi ang pagpahayag kunsin o ang aton Ginoong Hesus.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

Mga Hulubaton. Chapter 16. Nagaplano ang tawo, pero ang Ginoo ang nagabuot, kun matuman ina nga plano o kun indi. Mahimo nga nagahuna-huna kita, nga husto na gid ang tananta nga ginahimo, pero ang Ginoo ang makahukom kun ano gid ang aton motibo. Itugyan sa Ginoo ang tanan nga ginaplano mo nga himuon, kag mangin madinalag-on ka. Ginhimo sang Ginoo ang tanan nga may katuyuan, bisan ang mga malain nga gintalana niya nga malaglag. Ginakangilaran sang Ginoo ang tanan nga bugalon, kag sigurado gid nga pagasilutan sila. Kun ginahigugma ta ang Ginoo nga may katutom, patawaron niya ang aton mga sala. Kun ginatahod ta siya, makalikaw kita sa kalautan. Kung nalipay ang Ginoo sa aton pagginawi, nagahimo siya sang paagi nga ang aton mga kaaway magpakigabyan sa aton. Mas maayo pa ang gamay nga manggad nga ginapangabudlayan sing husto, sang samadamo nga manggad nga ginkuha sa malain nga paagi. Nagaplano ang tawo, pero ang Ginoo ang nagapatigayon sa sina nga plano. Kung maghukom ang hari nga ginatuytuyan sang Dios, husto permi ang iya paghukom. Indi luyag sang Ginoo nga magpangdaya kita sa aton negosyo. Ginakangilaran sang mga hari ang paghimo sang malain. Kay ang ila pagdumala, makapadayon lamang kun maghimo sila sing matarong. Nalipay ang mga hari sa mga tawo nga wala nagabutig. Palangga nila ang mga tawo nga nagasugid sing matuod. Kun mangakig ang hari, mahimo nga may patyon siya. Gani ang maalamon nga tawo, nagatinguha gid nga indi mangakig ang hari. Kun nalipay ang hari sa isa ka tawo, indi niya siya pagpatyon. Pakitaan niya siya sing kaayo nga pareho sa ulan, sa tion, sang tigtulubo sang mga tanom. Mas labing maayo ang pag-angkon sang kaalam kag pag-intsindi, sang sa pag-angkon sang bulawan kag pilak. Ang tawo nga nagakabuhi sing husto, nagalikaw sa malain, kag ang nagabantay sang iya kaugalingon, layo sa katalagman. Ang pagpabugal, kag pagkamatinaas taason sang tawo, makalaglag sa iya. Mas maayo pa, nga magkabuhi, nga mapainubuson kaupod sa mga imol, sang sa magpartidahay, sang mga inagaw kaupod sa mga bugalon. Ang tawo nga nagapamati kun tudluan magauswag. Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo. Ang maalamon nga tawo ginakilala nga may husto nga pag-intsindi. Kag kun manami siya maghambal, makatuon ang iban sa iya. Kun may kaalam ka, makapaayo kag makapalawig ina sa imo kabuhi. Pero kun buang-buang ka, silutan ka tungod sang imo pagkabuang-buang. Ang maalamon nga tawo nagabantay gid sang iya ginahambal, gani makatuon ang iban sa iya. Ang matamis nga mga pulong pareho sa hani, makapalipay kag makapabaskog ini sa kabuhi sang tawo. Mahimo nga nagahuna-huna ka nga ara ka sa husto nga dalan, pero gali ang padulungan sini amo ang kamatayon. Ang kagutom nagatulod sa tawo nga magubra. Ang malain nga tawo nagaplano sing malain. Kagang iya mga ginahambal makahalit nga daw sa kalayo nga makapasok. Ang manuglibak nga tawo nagapaumpisa sang inaway kag nagaguba sang pag-abyanay. Ginaganyat sang mapintas nga tawo ang iya isig katawo nga maghimo sang malain. Magandam kamo sa mga tawo nga nagayuhom-yuhom kag nagapulo-pangilay kay base may malain sila nga plano. Ang katigulangon, isa kakadungganan nga maangkon sang tawo nga may matarong nga kabuhi. Mas maayo pa ang tawo nga mapinasinsyahon sang sa tawo nga gamhanan. Mas maayo pa ang tawo nga makakontrolar sang iya kaugalingon sang sa tawo nga makakontrolar sang isa kasyudad. Nagagabot-gabot ang mga tawo para mahibaluan nila kung ano ang ila himuon. Pero ang Ginoo ang nagabuot sa resulta sini.
Mga hulubaton. Chapter 17. Mas maayo pa nga magkaon sang tinapay lang nga may kalinong sa sulod sang balay sang sa magpunsyon nga may ilinaway. Ang maalamon nga sulugoon magagahom sa makahuluya nga anak sang iya amo. Kaghatagan siya sang palanublion kaupod sa iban pa nga mga anak sang iya amo. Ginatilawan sang Ginoo ang aton tagipusoon pareho sa bulawan kag pilak nga ginatilawan sa kalayo kun balapuro o kun indi. Ang malain nga tawo gusto magpamati sa kapareho niya nga malain. Kag ang butigon gusto magpamati sa kapareho niya nga butigon. Ang nagayaguta sa imol nagainsulto sa Dios nga naghimo sa iya. Pagasilutan ang tawo nga nagakalipay sa malain nga natabo sa iban. Bugal sang mga tigulang ang ila mga apo. Subong nga bugal man sang mga anak ang ila mga ginikanan. Wala nagakabagay nga maghambal ang buang-buang sing maayo nga mga pulong. Kagmas labi na gid nga wala nagakabagay nga magbinutig ang isa ka pangulo. Nagapati ang iban nga ang lagay pareho sa magic nga sarang makahimo sang bisan ano. Kun patawaron mo ang imo abyan nga nakasala sa imo, magapabilin ang inyo pag-abyanay. Pero kun liwat-liwaton mo, kahambal ang iya sala, maguba ang inyo pag-abyanay. Ang maalamon nga tawo makatuon sa isa lang kapag saway. Pero ang buang-buang nga tawo, indi gid makatuon, bisan kapila pa siya hanuton. Ang malain nga tawo, gusto lang pirmi magpangita sang gamo. Gani, padalan siya sang mapintas nga mga tawo nga magsilot sa iya. Mas delikado kun masugatan mo ang buang-buang nga tawo nga nagabinuang sang sa masugatan mo ang ber nga nadulaan sang mga bata. Kun malain ka sa mga maayo sa imo, pirmi lang may malain nga magaabot sa imo panimalay. Ang nagaumpisa pa lang nga binaisay, pareho sa lusbot sa tangke sang tubig. Tapna aina sa wala pa magdako. Ginakangilaran sang Ginoo ang tawo nga nagasintensya nga silutan ang wala sing sala o kon nagasintensya nga hilwayon ang may sala. Wala sing pulos ang paggasto sa pagpaiskwela sa buang-buang nga tawo kay wala man siya sing gana magtuon. Ang isa kaabyan nagahigugma sa imo sa tanan nga tion. Kag ang katuyuan nga may paryente ka amo nga para may magbulig sa imo sa tion sang kalisod. Wala sing pag-insindi ang tawo nga nagapromesa nga magbayad sang utang sang iban. Ang tawo nga luyag sang sala, luyag sang gamo. Kag ang bugalon nga tawo nagapangita lang sang iya kalaglagan. Indi gid magmauswagon ang tawo nga tiko ang iya panghuna-huna. Kag ang butigon nga tawo makaangkon sang kalaglagan. Kasubo kagkasakit ang mabatsyagan sang isa kaginikanan sa iya buang-buang anak. Kun malipayon ka, makapaayo ini sa imo lawas. Pero kun masinulubon ka, makapalain ini sa imo. Ang malain nga tawo, nagabaton sang lagay para indi mahatag ang hustisya. Ang tawo nga may pag-insindi, nagahuna-huna pirmi kun paano pagid siya magmaalamon. Pero ang buang-buang nga tawo, wala nakahibalo kun ano ang iya himuon. Nagahatag sang kasubo kagkasakit ang buang-buang nga anak sa iya ginikanan. Indi maayo nga silutan ang inusinte nga tawo o kun ang dungganon nga tawo nga nagahimo sing husto. Ang tawo nga maalamon

ang pagpahayag sang iya kaugalingon nga opinyon. Ang paghimo sang malain kag makahuluya nga butang, makahatag sang kahuy-anan. Ang pulong sang maalamon nga tawo, makahatag sang kaalam sa iban. Pareho ini sa nagailig nga tubig nga halin sa madalom nga tuburan. Hindi maayo ang pag-apin sa nakasala, kag ang hindi paghatag sang hustisya sa wala sing sala. Ang mga ginahambal sang buang-buang nga tawo, makapaumpisa sang inaway, kag makahatag sa iya sang kasakitan. Ang mga ginahambal sang buang-buang nga tawo, makahalit sa iya mismo. Ang kutso-kutso daw pareho sa pagkaon nga namit usapon kag tunlon. Ang matamad nga tawo pareho lang kalain sa tawo nga gusto magpanglaglag. Ang Ginoo pareho sa mabakod nga tore, kag sa iya nagadangop ang mga matarong para indi sila maano. Nagahuna-huna ang mga manggaranon nga ang ila manggad makaprotektar sa ila, pareho sa mataas nga mga pader nga nagapalibot sa syudad. Ang pagpabugal sang tawo makalaglag sa iya, pero ang pagpaubos makapadungog sa iya. Balingag kag makahuluya ang tawo nga nagasabat nga wala anay nagapamati. Ang determinasyon sang tawo nga mabuhi makapabakod sa iya kun nagamasakit siya, pero kun madula ini wala na sing may makabulig pa sa iya. Ang tawo nga maalamon kag may pag-intsindi, nagatinguha pagid nga madugangan ang iya kaalam. Madali ka nga makapakigkita sa isa kadungganon nga tawo kun may dala ka nga regalo para sa iya. Ang una nga magpamatuod sa korte, daw amo na ang husto, hasta nga ang iya kontra naman ang magusisa sa iya. Ang paggabot-gabot makapauntat sang binaisay, kag makahusay sang kaso sang duha kagamhanan nga tawo. Mabudlayan ka magpakiguli sa imo utod nga naglain ang iya buot sa imo. Daw mas mabudlay pa inihimuon sang sa magsalakay sa napaderan nga syudad. Subo nga mabudlay gubon ang mga trangka sang puwertahan sang palasyo, mabudlay man untaton ang pag-inaway sang duha katawo. Pagaanihon mo ang bunga sang imo mga ginahambal. Ang imo mga ginahambal makaluwas sang kabuhi o kun makapatay. Gani, kun palahambal ka, magbantay ka kay pagaanihon mo ang bunga sang imo mga ginahambal. Kun makapangasawa ka, nakabaton kasing maayo nga butang. Kag nagapakita ina nga maayo ang Ginoo sa imo. Nagapakitlooy ang imol, pero nagasabat sing matigdas ang manggaranon. May pag-abyanay nga wala nagadugay, pero may pag-abyanay man nga mas malapit pa sang sa mag-ulutod.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.